0: Du snakker her fra Stavanger. Du snakker her fra Stavanger. Du snakker her fra Stavanger. Du snakker her fra Stavanger.
1: Du snakker her fra Stavanger.